stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,

Ostalo je 10 minuta do 8 sati, poštovani slušaoci. Evo još jedna informacija koja sigurno zanima sve one koji su planirali danas boraviti na Grbavici. Na južnoj longitudinalu u sarajevskom naselju Grbavica danas počinje postavljanje završnog sloja asfalta na kružnom toku, zbog čega će na ovoj dionici biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Zbog izvođenja radova, 3 dana će se obustaviti saobraćaj na novom kružnom toku raskrsnice ulica Hamdije Čemerlića, Grbavička i bulevar Ivice Osima. Radovi na izgradnji kružnog toka ušli su u završnu fazu, a potpuna obustava neophodna je kako bi završno asfaltiranje bilo izvedeno kvalitetno i sigurno. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo vozače moli da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce, prati postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i poštuju upute nadležnih službi.

pučinama kvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju to.

Za nas, a kada su u pitanju meteorološke prilike ili neprilike, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, dosta visoke temperature, danas pretežno sunčano, ima malo vjetra, ali ništa pretjerano. Kada su u pitanju temperature između 28 i 34 na jugu, danas do 38 stepeni, a kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana detaljnije, čućete nešto kasnije, stoga poziv da ostanete uz nas, da uživate uz dobru muziku i da se lijepo družimo do 20 sati.

0: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I kada je u pitanju zabavna muzika, oslušat ćemo još Natašu Bekvalec, Dvije u meni ili Dve u meni, kako god, tačno u 15 sati slušate vijesti, a nakon toga idemo sa narodnom muzikom, druženje kroz pisma iz komšiluka, počinjemo u 15 sati i 30 minuta uz dobru narodnu muziku, dakle ostanite i dalje uz nas. Još jedna pjesma, nakon toga vijesti.

Evo, oslušali smo ono što ste tražili, idemo lagano dalje. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozača da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju, dakle, sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. A na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju granični prelazi, poslušajte. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, čuli ste s vas koji putujete kako je stanje na putevima i graničnim prelazima naše zemlje. Sviramo, tražili ste i Bruselma i šerifa Konjevića, a tražio je Džemo. Džemo, pozdrav i za vas. Eto, uživajte u vašim pjesmama.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba
1: da
0: me
1: blaži. Da, pratite Pisma iz komšiluka. Malo ćemo sa informacijama iz sporta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine je zvanično potvrdio satnice i raspored utakmica četvrtog kola VIN lige Bosne i Hercegovine, koje je na programu predstojećeg vikenda. Ljubitelje domaćeg fudbala očekuju izuzetno uzbudljiv vikend, a čast da otvore novu rundu takmičenja imaće fudbaleri Čelika i Veleža, koji svoj meč igraju u petak uvečer pod reflektorima. Dakle, u petak 28. augusta, kako rekosmo, u 20 sati igraju Čelik i Veleža. U subotu 29. augusta od 15.45 BSK Sloga, u 18. Željezničar Široki Brijeg, u 20.45 minuta Sarajevo Zrinski i u nedjelju 30. augusta u 21. sat igraju Radnik i Borac. Eto, zanimljiv sportski vikend. Mi idemo svirati tačno u 16.30 minuta. Slušate vijesti.

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Da, i 24. augusta 1993. godine na današnji dan izvršen je masakr u Raštanima. Masakr u Raštanima se dogodio rano jutro 24. augusta 1993. godine u mostarskom naselju Raštani, kada su jedinice HVO tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba nakon višestrane artiljerijske paljbe upali u naselje i masakrirali 24 bošnjaka, civila i 7 nenaoružanih vojnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Do sada niko nije odgovarao za masakr u Raštanima. Evo dakle, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan. Ostanite uz nas, tačno je 16 sati 41,5 minuta.

iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je objavljena srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne dvije sedmice, dakle do 7. septembra. Prema njihovoj prognozi nazire se konačno kraj ovom vrućem vremenu koji je ovog ljeta srušio nekoliko rekorda u Bosni i Hercegovini. U utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje više oblačnosti uz mogućnost lokalnih pljuskova već od srede, sredi stabilizacija vremenskih prilika uz pretežno sunčano i prosječno toplo vrijeme koje će se zadržati do kraja sedmice. Od 29. augusta izgledna je nova promjena praćena povremenim padavinama i osvježenjem, odnosno postepenim padom temperature. Od 2. septembra do kraja prognoznog perioda očekuje se nestabilno vrijeme uz češće padavine i osjetno niže temperature zraka. Do 28. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a krajem sedmice očekuju se lokalno i ekstremno visoke dnevne temperature. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, u Hercegovini od 18 do 23 stepena, maksimalne dnevne u Bosni od 30 do 35, dok će u Hercegovini dostizati i od 33 do 38 stepeni. Od 29. augusta slijedi osjetno svježiji period, posebno tokom noći i jutra, minimalne temperature od 9 do 13, u Hercegovini od 13 do 17, a dnevne u Bosni do 28, u Hercegovini do 33 stepena. Ovo bi moglo biti malo ugodnije, dakle od 29. augusta. U nastavku sviramo, dobru muziku slušate, tačno u 17 sati slijedi Hadžibeg, uživajte i uz Hadžibega, a nakon toga nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka, ostanite uz nas.

nakon Adžibega vraćamo se druženju kroz pjesma iz Komšiluka. Naime, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačani intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozaču da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila, a ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, kažu iz Bihamka, te dodaju na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Eto tako, kažu iz Bihamka. I još jedna informacija, na graničnom prelazu Hum pojačani promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanje do 30 minuta. Čuli ste, želimo vam sretan put, tačno u 17.30 slušate vijesti.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

E, kada je u pitanju narodna muzika, sa vama smo još 20 minuta, posjećamo još jednom na autocesti A1, dionici Sarajevo, zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Izbijam kapelju na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana.

Evo, slušamo Selmu Benami, nakon toga Šemsa Suljaković, tačno u 19 sati slijedi Vogušćanska hronika, svakako poziv da budete uz nas nakon Vogušćanske hronike. Nastavljamo druženje do 20 sati uz dobru zabavnu muziku.

Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

I tačno je 19 sati 32 minuta. Zbog redukcije vode otežan je rad bazena u Vološu i prema riječima rukovodioca na bazenu, dakle Semira Kahrimana, proteklog vikenda bazen je radio u otežanim okolnostima, odnosno došlo je do otkazivanja redovnih termina. O tome su korisnici blagovremeno obavješteni. Ukoliko trenutno stanje potraje, sve bi se to moglo odraziti i na prihodovnoj strani, jer su potrebna određena sredstva za održavanje bazena. Svake sedmice uzimaju se uzorci o sanitarno-higijenskoj ispravnosti vode, a zbog trenutnih redukcija upitan je i redovni godišnji remont u septembru, kao i škole plivanja. U javnoj ustanovi SKS Vogoša se nadaju da će se trenutno stanje prevazići, te da će u narednom periodu bazen nastaviti raditi u punom kapacitetu na zadovoljstvo svih onih koji svoje slobodno vrijeme provode na Vogošanskom bazenu. Eto, i mi se nadamo da će sve biti pod kontrolom. Idemo svirati, ostanite uz nas.